0: na mudia wa obedi nka do nsa atom ate aduane bi no wutime te ne kese chen obi a obey na adwe so obete last
1: one okay yeah all the
0: it's the came one take as yeah ne nam no ye keke fudi ne ti na eba na wa ohwe nam na unu ya peni aka adam a wutum se nka ya ama ne eye nan ama ne won so won wa che ne humu da
1: da ai
0: en so wo pe wasisi won ti no wono onche mu nan no be kefri ni ti na aba na peni ka na second wine ka na do
1: to no ye last born e be do so
0: ye last ya ye be kama obi no aha si yesu
1: that's right
0: wono enti se wo be wo be ba beti bia dia ma ho nye ha na bra na do
1: inti ate kane wo ho ino onte kase all right inti go be ba no aba ntem sa se doctor no am ko an oba eti no de wo no ho nyina ye fresh bena be ji insurance ntem doc my direction no na my phone numbers na fe yen ko sasa ye obi a sunsun boni di ne chi a e ha ne sikasem ne juma na ware na kwantu na fe obi a no boni e se no ana e se ne ba kwan be fa so be boa any service ka fracture de en kamboni wo ne num no e kwan be na be fa so be boa yen ji direction ene numbers nansa
0: yo DJ me number no ni number dada na didi kan ye 0244 921269 ene ye sa 0271173551 0271173551 yetri ya chiri kwan e wo Medina Zongo Junction Oman FM abrosen yase yura kana de Japan abrosen kese ya e wo Medina ya abrosen yase ha e na ye wo a ye di adwuma enti obi anyame pe na gi ni bia na wo te Dr. Mensa ni se pe ade achi yase hey o kodi obi na me kro no na waji bum na waba
1: yeah
0: enu nti ya chiri kwan e no na Kumasi de ye wo kwutwi kwutwi no e wo Santa se wo boase road enti ufa kai usufula se okukutwia odo beba Dr. Mensa ho baabi a wo bia odo beba ye dwumade se ayare se dwuma no yegusu aye di e na DJ ye bibi e fe ni delivery odo se delivery service
1: delivery service
0: bia na wo kwa wa obi wo kwa na ne kwan nwa but na dwuma na wo ye na kipu ni biza se wo sole enye yi eno no wo frɛ ye ne a ebetumi aye hyehye ye na eduro bia wo hia no yene aye de aye ne package kama ne de abrel na o send u sika na ne aye ne package ne de abrel sa na ye ye no ene se nipa ne bi e ma ye ye package e de brel o mo wo wotema baabi a wo bia e bitumi aye package e de abrel
1: that's right
0: wo de question bi sa ta ato
1: na me se na se obi wo ho no ma ne sika sem enkoyie na warare basa o chechira na egu chese obi wo ha favor etwa nipa ho hye oni bi oni favor obi e ni odom bo ano abrabo no abo no so e ya na mpendo no aye se owe de sasa bi anasunsu money bi ne di nipa nechi eno na mebu sasa Dr. Mensa wo mo abi masa nipa na na
0: yo DJ me da se pa de omuni ye ka sasa bebre na adwene ye omo se wo ye Kristo ni de sasa ntimi ni wachi me sere mo mamo mfase mo ese se e ya se mo ni ye ya na bi nso se na we de sabo son se mo na we de se me sere mo haban nyame ne yo ye nyame obo ahaban no wodi tumi ejina ahaban mu enu nti na ahaban timi ye no ma bibiribi no yetimi kora de ahaban kum nipa ma ni yiye
1: wow
0: em na me ka kire o ye wodi ye de ahaban ye no ma bibiribi brebi se me ka kire o se me ne me nkwala ko bobri forest
1: yes
0: ye ko bobri forest no e na na me kire kire mo ahaban di bia djuma edi nua bia djuma edi ni ade ade e na me tie ahaban mi no ka bo wo ma ni soja na eye omo nwanwa pa na omo dwene se yi da bi ye pani ade
1: o ye na
0: o di e dura oh eye sa na ha ba no ni su ne ban tie
1: but unimu a
0: na unim
1: okay
0: na se unimu di a unimu se enya de nwanwa bebrebe
1: se se yame na ye ne sa
0: yame na ye ne sa eye yame ade a wayo na se o kire obi na se o de ye adwuma ye ma ne hu ye hu me sra mo se obi ye adwuma na enye yi wo tale ana wae obi to nyo se me tale ana wae me nkwa mabra
1: bo yeah
0: se wo ye bibia ne nyeye wo tale ana wae usika ton se na ahye che se wo dwuma wo monko akwa ba bia na nipa tan wo sa wo soso dae basa basa spiritual marriage aye kan ho asem ni ni nyina na wo face sa challenges we bia me wa haban bi wo ho aye fe ne sasaduro sa sasaduro no wo di dwale 7 days ya wo bede wo muntie ni ye wetie fo
1: 7 days
0: 7 solid days obede o na ya na bebre na ya so woden wa kire ne se okwa menyesi okwa no akoye sa yesa na edu na anya dwuma eno de ba sa untimu mbre mu me me se wo ye oba na ba ma na wu dwale edu na 7 days na da won mu nyina emfa wo ho nka oba menye sex
1: okay
0: wo ye sex a wa se edu no eh na no
1: but even say wo ye ware for kra wo nyesa
0: wo ye ware for kra te wo ho
1: okay
0: friend say wu dwra wo ho into what tell ho sa kwan no so
1: okay
0: na fi no wa dwa wa duru se de wo bi dware ye be kire wa mo dwale ya 7 days ni si na se otimi dwale ne pepe e na na mono red meat
1: and
0: also el salt on for 7 days pe we bi one wa wo ja na yere ama na wa fe mu ada 1 day kura mpa na e ha no mi so na de we de wu dwale do de ja 1 day jar 7 days na on timi dwale waduro
1: that's right
0: abrabo den etu hu se no ma bi nkoya emfa ne tra
1: that's right
0: da no na me ka sa se wu doctor na sa